0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

ove Zara Larsson i Laš Life na otvorenom, ali daj nešto malo lakše za, 7 i 12. Evo ove radijske podloge. A, što je super, Ivan? Kad treba nešto malo usporiti. Dobro jutro svima, Filip tu, ove otvoreni. Nadam se da ste dobro i da vas nije probudio alarm koji niste zaboravili isključiti i sada više ne možete zaspati. Jedno što mi je super ovako rano ujutro su ove temperature vani. Sad je još onako taman. Sad je taman, sad je stvarno dobro. Ali jako brzo će to ići preko 30 i možda 40. Držite se klime, danas i sutra još vrhunac ovog toplinskog vala, onda kao nešto malo opet lakše, ali vidjet ćemo to. Inače, tko je sve budan? I zašto ste budni? Je li vas probudio neki alarm koji nije trebao? WhatsApp otvorenog broja 091 400 3355, da čujem tko sve je sa mnom i tko mi pravi društvo ovako rano na državni praznik. Dok na radiju sviraju Haven, I Run, Beyond, Texas Hold'em uskoro. Ali prvo, Imagine Dragons, ovo je On Top of the World. Dobro jutro.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni
1: i Harvey Norman.
0: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do

The Feeling, Lost Frequencies u 9.12 na Otvorenom. Dobro jutro svima. Razmišljanje o putovanju na Novi Zeland više mi nije tako nerealno. Trenutno su pod snijegom tamo daleko. Zahvatio ih je polarni vrtlog. Opasno stanje. Djeca ne idu u školu i svašta nešto im ne radi, a palo im je nag 10 centimetara koliko vidim po snimkama. Možda malo prevelika drama, rekao bi. Ali brzo, tko se želi rasladit, avion za Novi Zeland, dok im se nije sve otopilo. Ovo je John Newman.

stvar. Švicarski nož od pjesme, tako bi ja to opisao. A gazi može i kad se hoćeš čilati, i kad ti je vruće, i kad želiš napraviti vruću atmosferu, i kad treniraš, i kad si u poslu. Znači hot, chill, fitness, love, koja god je prilika, ta stvar funkcionira. Ja sad ne znam kakve su vaše prilike i potrebe, ali ako trebate nešto u smjeru hot, chill, fitness, love, onda uvijek možete pogledati i preslušati naše streamove na webu Otvoreni.hr. Uz to, preko web stranice Otvoreni.hr možete nas slušati i uživo stalno. To je posebno zgodno za one situacije kad ste van signala. U nastavku Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ajmo to sad pojačati malo.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: U Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

priču ovu sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.